Ja, jeg klar, jeg. Er du klar, er vel egentlig spørsmålet. Vi har en quiz stående foran oss her. Jeg har funnet den frem, skapt den til og med. Og det handler om en meget kjent person i dag, som vi skal frem til. Det kommer tre ledetråder i tre forskjellige omganger. Og mot slutten av timen så kommer det altså en full fasit. Og når vi er der, så har du forhåpentligvis det samme svaret som det jeg sitter med. Og dette skulle nok være en forholdsvis enkel affære. Jeg sier det sånn fordi jeg har testet den nå på enkelte personer her på huset som ikke har hørt hva vi har drevet med, og de har tatt den med en gang. Så jeg håper jo det er tilfelle for deg også. La oss starte med følgende ledetråd. Dette er nummer én. Dagens person var med sine 41 år den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte stillingen.

synes jo det var jo superenkelt, men nå sitter jeg også med nøkkelen og svaret i dagens oppgave. Spørsmålet er, klarte du å finne ut av dagens quiz? Og hvis du sier, ja, det gjorde jeg, slår deg på brystet og sier 1985, ja, men så er du på rett sted. Første låt ut som var en sommerslager det året var Paul Hardcastle med 19. Ledetråd nummer to, en allsang, var Opus med Live is Life. Og den tredje og siste ledetråden i dag, fra sommeren 1985. Sandra, Maria Magdalena. Gode låter i hvert fall. Alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren i 1985. Og hvis du ikke husker 1985, så husker du kanskje låtene fra en annen tid. Gode låter i hvert fall. Jeg håper du vant.

Ja, jeg er klar, jeg. Er du klar, er vel egentlig spørsmålet. Vi har en quiz stående foran oss her. Jeg har funnet den frem, skapt den til og med. Og det handler om en meget kjent person i dag, som vi skal frem til. Det kommer tre ledetråder i tre forskjellige omganger. Og mot slutten av timen så kommer det altså en full fasit. Og når vi er der, så har du forhåpentligvis det samme svaret som det jeg sitter med. Og dette skulle nok være en forholdsvis enkel affære. Jeg sier det sånn fordi jeg har testet den nå på enkelte personer her på huset som ikke har hørt hva vi har drevet med, og de har tatt den med en gang. Så jeg håper jo det er tilfelle for deg også. La oss starte med følgende ledetråd. Dette er nummer én. Dagens person var med sine 41 år den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte stillingen.

synes jo det var jo superenkelt, men nå sitter jeg også med nøkkelen og svaret I dagens oppgave. Spørsmålet klarte du å finne ut av dagens quiz? Og hvis du sier ja, det gjorde jeg, slår deg på brystet og sier 1985, ja, men så du på rett sted. Første låt ut som var en sommerslager det året var Paul Hardcastle med 19. Ledetråd nummer to, en allsang, var Opus med Life is Life. Og den tredje og siste ledetråden I dag, fra sommeren 1985. Sandra, Maria Magdalena. Gode låter I hvert fall. Alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren I 1985. Og hvis du ikke husker 1985, så husker du kanskje låtene fra en annen tid. Gode låter I hvert fall. Jeg håper du vant.

Ja, jeg er klar, jeg. Er du klar, er vel egentlig spørsmålet. Vi har en quiz stående foran oss her. Jeg har funnet den frem, skapt den til og med. Og det handler om en meget kjent person i dag, som

Jeg synes jo det var jo superenkelt, men nå sitter jeg også med nøkkelen og svaret I dagens oppgave. Spørsmålet klarte du å finne ut av dagens quiz? Og hvis du sier ja, det gjorde jeg, slår deg på brystet og sier 1985, ja, men så du på rett sted. Første låt ut som var en sommerslager det året var Paul Hardcastle med 19. Ledetråd nummer to, en allsang, var Opus med Live is Life. Og den tredje og siste ledetråden I dag, fra sommeren 1985. Sandra, Maria Magdalena. Gode låter I hvert fall. Alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren I 1985. Og hvis du ikke husker 1985, så husker du kanskje låtene fra en annen tid. Gode låter I hvert fall. Håper du vant.

jeg klar, jeg. Er du klar, vel egentlig spørsmålet. Vi har en quiz stående foran oss her. Jeg har funnet den frem, skapt den til og med. Og det handler om en meget kjent person I dag, som vi skal frem til. Det kommer tre ledetråder I tre forskjellige omganger. Og mot slutten av timen så kommer det altså en full fasit. Og når vi der, så har du

Jeg synes jo det var jo superenkelt, men nå sitter jeg også med nøkkelen og svaret i dagens oppgave. Spørsmålet klarte du å finne ut av dagens quiz? Og hvis du sier ja, det gjorde jeg, slår deg på brystet og sier 1985, ja, men så du på rett sted. Første låt ut som var en sommerslager det året var Paul Hardcastle med 19. Ledetråd nummer to, en allsang, var Opus med Live is Life. Og den tredje og siste ledetråden i dag, fra sommeren 1985. Sandra, Maria Magdalena. Gode låter i hvert fall. Alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren i 1985. Og hvis du ikke husker 1985, så husker du kanskje låtene fra en annen tid. Gode låter i hvert fall. Håper du vant.

er en ganske interessant dag. Det er liksom dagen før morgenen etter. For i natt så spiller Norge mot Senegal. Jeg skal ikke være våken. Jeg skal sove så godt, kan jeg fortelle det. Men jeg kommer nok til å sjekke nettavisen når jeg våkner. Vi skal slippe det nå. Nå handler det bare om det mest umiddelbare, og det er dagens kaffepause. Den starter nå. Nå skal jeg hoste 2 sekunder. Jeg er ikke helt frisk etter denne runden jeg hadde før viken. Lå altså mer eller mindre horisontalt gjennom hele helgen, og så har det gått bra da. Og så er jeg to doble espressoer inn i dagens kaffedrikking, så dette ser sånn tålig greit ut. Dagens kaffepause inneholder, hadde jeg sagt, til sitt vanlige, vi skal quiz i hvert fall, vi skal åpne dørene slik at du kan få lagt inn dine. Jeg bruker å si 5 cent om hva du har å melde. Det skal jeg komme tilbake til. La oss starte med musikken. Looking right, looking like

Jeg har gjort noe dumt. Jeg har gjort noe virkelig dumt. Jeg har tatt en bit sjokolade, og det skal man ikke gjøre på en mandag. Så er det de som sier at, ja, men det er sommer, og da er alt lov. Men jeg er ikke 11, så jeg innbiller meg at jeg har en utfordring her. Og hvis du er 11, så har du vel 37 000 skritt i løpet av en dag. Jeg har ikke turt å foreslå at noen skal sette en sånn skritteller på et barn, men jeg tenker det, mens jeg ligger liksom på ganske fattige få tusen i forhold. Du, nå er det straks quiz. Under quizen så kan du selvfølgelig spille ball med meg, litt pingpong, hvis du tror du trenger å lufte tankene dine om hva svaret er. Det kan du også gjøre hvis du ønsker en eller annen form for ønskelåt eller noe sånt, eller hva det nå enn skulle være, et lite sånn øyeblikksbilde fra der du er. Bruk sosiale medier, søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Nå er det straks quiz.

altså slik at vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Skal vi se om jeg fort med å skrive inn årstallet I databasen her. Der vi, ja. Det akkurat det navnet jeg hadde tenkt på, heldigvis, for det jo kun en vi skal finne frem til I dag. Og det sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene personen. Mann, kvinne, nordmann, utlending, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Det opp til deg å finne ut da. Jeg har I alle fall tre ledetråder om

denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat i juss fra et skotsk universitet. Sparsomt, vet jeg, men lykke til.

Jeg fikk et spørsmål her fra, og dette er litt viktig, jo, fra Miriam. Hun spør, kort og enkelt, er du i form, Endre? Og tusen takk, Miriam. Jeg er i form nå, jeg var ikke i form på fredag. Ordentlig dårlig på lørdag. Fortsatt sengliggende i går. Og som du hører, litt gromset i halsen, men det er det eneste. Ellers er det greit, faktisk. Hvis du også har en sånn liten sånn hurtig sommerforkjølelse, så ønsker jeg deg god bedring. Og hvis du ikke har, forsøk å unngå det i det lengste. Vask hendene ofte og ja, unngå smittebærerne. Selv om det kanskje er et problem at det er nettopp dem du skal tilbringe sommeren med. Nok om det. Vi har enda en quiz å by på i denne timen. Det gleder jeg meg til. Jeg har et tema, jeg har tre ledetråder som skal bringe oss til svaret. Du er din egen dommer her, så premien kan jo være helt sinnssykt fantastisk for alt jeg vet. Alt jeg kan by på i mellomtiden er litt ventemusikk.

har det så fint i dag. Åh, det er så godt at det er torsdag. Og enda bedre at vi skal til akkurat det spesifikke året vi skal til i dagens quiz. Godt årstall. Jeg har i alle fall mange gode minner derfra. Spørsmålet er om vi klarer å finne frem til det samme årstallet sammen. Ledetråden i dag, som nevnt, hitter fra VG-lista fra en spesifikk sommer. Ja, den sommeren selvfølgelig, fra det året vi er ute etter. Og ledetråd nummer en, det var denne. En fantastisk poplåt. Og ledetråd nummer en i dagens quiz. Ledetråd nummer to er ikke dårlig den heller. Enda en superhit. Og ja, det er de, ja. Det er de låtene, men når var det vi hørte dem? Ja, det kan være at du hørte dem etter at de var hits, men det er året de var hits på VG-lista vi er ute etter. Tredje ledetråd straks.

har fått mange gode svar. Aller flest på det riktige svaret, selvfølgelig, og det bare gledelig. Vi skulle tilbake til sommeren 1992. For meg var det en ordentlig ordentlig god sommer. Og vi hadde tre låter som skulle bringe oss dit i dag. Den første var fra Maggie Reilly og het Every Time We Touch. Det der jo samme dame og samme stemme som sang Moonlight Shadow i sin tid. Ledetråd nummer to var fra Roxette, How Do You Do? Den tredje ledetråden i dag, en kjempehit fra George Michael, Too Funky. Og der endte vi altså, 1992, sommerhits på VG-lista i Norge, og for et år det var.

mandag. Det ikke alltid sånn at mandag ringer de beste og største ringeklokkene I gledelig tone. Eller det blir ikke alltid det blir gledelig mottatt. Men jeg satser på at det blir det I dag, og spesielt da med tanke på at skoleferien I gang. Så det I hvert fall en god del elever som setter pris på denne mandagen her, vil jeg tro. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din, og håper at du har lyst til å bli med meg de neste par timene.

0: Og sånn går dagene. Vi nyter den deilige musikken. Du hører på Sørlandsradion. Jeg heter Hanne Fleischer, og jeg håper at du koser deg her sammen med meg.
1: Dette lyden av

håper du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradioen. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.

er en ganske interessant dag. Det er liksom dagen før morgenen etter. For i natt så spiller Norge mot Senegal. Jeg skal ikke være våken. Jeg skal sove så godt, kan jeg fortelle det. Men jeg kommer nok til å sjekke nettavisen når jeg våkner. Vi skal slippe det nå. Nå handler det bare om det mest umiddelbare, og det er dagens kaffepause. Den starter nå. Nå skal jeg hoste to sekunder. Jeg ikke helt frisk etter denne runden jeg hadde før viken. Lå altså mer eller mindre horisontalt gjennom hele helgen, og så har det gått bra da. Og så er jeg to, var det jeg begynte, så er jeg to doble espressor inn i dagens kaffedrikking, så dette ser sånn tålig greit ut. Dagens kaffepause inneholder, hadde nær sagt til sitt vanlige, vi skal quiz i hvert fall, vi skal åpne dørene slik at du kan få lagt inn dine. Jeg bruker å si 5 cent om hva du har å melde. Det skal jeg komme tilbake til. La oss starte med musikken.

0: dumt.
1: Jeg har gjort noe virkelig dumt. Jeg har tatt en bit sjokolade, og det skal man ikke gjøre på en mandag. Så er det de som sier at, ja, men det er sommer, og da er alt lov. Men jeg er ikke 11, så jeg innbiller meg at jeg har en utfordring her. Og hvis du er 11, så har du vel 37 000 skritt i løpet av en dag. Jeg har ikke turt det å foreslå at noen skal sette en sånn skritteller på et barn, men jeg tenker det, mens jeg ligger liksom på ganske fattige få tusen i forhold. Du, nå er det straks quiz. Under quizen så kan du selvfølgelig spille ball med meg, litt pingpong, hvis du tror du trenger å lufte tankene dine om hva svaret er. Det kan du også gjøre hvis du ønsker en eller annen form for ønskelåt eller noe sånt, eller hva det nå enn skulle være, et lite sånn øyeblikksbilde fra der du er. Bruk sosiale medier, søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Nå er det straks quiz.

altså slik at vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person også i dag. Skal vi se om jeg fort med å skrive inn årstallet i databasen her. Der er vi, ja. Det er akkurat det navnet jeg hadde tenkt på, heldigvis, for det er jo kun én vi skal finne frem til i dag. Og det er sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene personen. Mann, kvinne, nordmann, utlending, en som lever eller en som ikke er blant oss lenger. Det er opp til deg å finne ut da. Jeg har i alle fall tre ledetråder om denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det er en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, er som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat i juss fra et skotsk universitet. Sparsomt, vet jeg, men lykke til.

Jeg fikk et spørsmål her fra, og dette er litt viktig, jo, fra Miriam. Hun spør, kort og enkelt, er du I form, Endre? Og tusen takk, Miriam. Jeg I form nå, jeg var ikke I form på fredag. Ordentlig dårlig på lørdag. Fortsatt sengliggende I går. Og som du hører, litt gromset I halsen, men det det eneste. Ellers det greit, faktisk. Hvis du også har en sånn liten sånn hurtig sommerforkjølelse, så ønsker jeg deg god bedring. Og hvis du ikke har, forsøk å unngå det I det lengste. Vask hendene ofte og ja, unngå smittebærerne. Selv om det kanskje et problem at det nettopp dem du skal tilbringe sommeren med. Nok om det. Vi har enda en quiz å by på I denne timen. Det gleder jeg meg til. Jeg har et tema, jeg har tre ledetråder som skal bringe oss til svaret. Du din egen dommer her, så premien kan jo være helt sinnssykt fantastisk for alt jeg vet. Alt jeg kan by på I mellomtiden litt ventemusikk.

0: er godt du har funnet frem. Dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Det er det så fint i dag. Åh, det er så godt at det er torsdag. Og enda bedre at vi skal til akkurat det spesifikke året vi skal til i dagens quiz. Godt årstall. Jeg har i alle fall mange gode minner derfra. Spørsmålet er om vi klarer å finne frem til det samme årstallet sammen. Ledetråden i dag, som nevnt, hitter fra VG-lista fra en spesifikk sommer. Ja, den sommeren selvfølgelig, fra det året vi ute etter. Og ledetråd nummer en, det var denne. En fantastisk poplåt. Og ledetråd nummer en er dagens quiz. Ledetråd nummer to er ikke dårlig den heller. Enda en superhit. Og ja, det er de, ja. Det er de låtene, men når var det vi hørte dem? Ja, det kan være at du hørte dem etter at de var hits, men det er året de var hits på VG-lista vi ute etter. Tredje ledetråd straks.

Vi har fått mange gode svar, aller flest på det riktige svaret, selvfølgelig, og det er bare gledelig. Vi skulle tilbake til sommeren 1992. For meg var det en ordentlig god sommer. Og vi hadde tre låter som skulle bringe oss dit i dag. Den første var fra Maggie Reilly og het Every Time We Touch. Det der er samme dame og samme stemme som sang Moonlight Shadow i sin tid. Ledetråd nummer to var fra Roxette, How Do You Do? Den tredje ledetråden i dag, en kjempehit fra George Michael, Too Funky. Og der endte vi altså. 1992, sommerhits på VG-lista i Norge, og for et år det var.

Dette er Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Nå vet ikke jeg om det var noen god lønn i de gode gamle dagene. En dollar for dagen, det hørtes. Ja, ja, det vet jeg ikke, ingenting. Han har i hvert fall skrevet denne sangen selv, og teksten er han Another Day, Another Dollar. Og han ga ut den singelen i 1962. Gjorde det forresten rimelig bra, denne sangen her, på Billboards Hot 100 Country Songs liste tilbake i den gangen. Ja, ja, 27. plass er jo ikke rent galt. Jeg tror nok den gangen at det var veldig bra. Han er, det sa jeg vel kanskje, fra Missouri, og han var en sånn, han var vel en sånn kjent kar som er kjent for den Bakersfield-sounden. Han kom jo

Det er en ganske interessant dag. Det er liksom dagen før morgenen etter. For i natt så spiller Norge mot Senegal. Jeg skal ikke være våken. Jeg skal sove så godt, kan jeg fortelle det. Men jeg kommer nok til å sjekke nettavisen når jeg våkner. Vi skal slippe det nå. Nå handler det bare om det mest umiddelbare, og det er dagens kaffepause. Den starter nå. Nå skal jeg hoste 2 sekunder. Jeg ikke helt frisk etter denne runden jeg hadde før viken. Lå altså mer eller mindre horisontalt gjennom hele helgen, og så har det gått bra da. Og så er jeg to doble espressoer inn i dagens kaffedrikking, så dette ser sånn tålig greit ut. Dagens kaffepause inneholder, hadde jeg sagt, til sitt vanlige, vi skal quiz i hvert fall, vi skal åpne dørene slik at du kan få lagt inn dine. Jeg bruker å si 5 cent om hva du har å melde. Det skal jeg komme tilbake til. La oss starte med musikken.

Jeg har gjort noe dumt. Jeg har gjort noe virkelig dumt. Jeg har tatt en bit sjokolade, og det skal man ikke gjøre på en mandag. Så er det de som sier at, ja, men det er sommer, og da er alt lov. Men jeg er ikke 11, så jeg innbiller meg at jeg har en utfordring her. Og hvis du er 11, så har du vel 37 000 skritt i løpet av en dag. Jeg har ikke turt å foreslå at noen skal sette en sånn skritteller på et barn, men jeg tenker det, mens jeg ligger liksom på ganske fattige få tusen i forhold. Du, nå er det straks quiz. Under quizen så kan du selvfølgelig spille ball med meg, litt pingpong, hvis du tror du trenger å lufte tankene dine om hva svaret er. Det kan du også gjøre hvis du ønsker en eller annen form for ønskelåt eller noe sånt, eller hva det nå enn skulle være, et lite sånn øyeblikksbilde fra der du er. Bruk sosiale medier, søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Nå er det straks quiz.

Da er det altså slik at vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person også i dag. Skal vi se om jeg fort må skrive inn årstallet i databasen her. Der er vi, ja. Det er akkurat det navnet jeg hadde tenkt på, heldigvis. For det er jo kun én vi skal finne frem til i dag. Og det er sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene person. Mann, kvinne, nordmann. Utlending, en som lever eller en som ikke er blant oss lenger. Det er opp til deg å finne ut da. Jeg har i alle fall tre ledetråder om denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det er en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, er som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat i juss. Fra et skotsk universitet. Sparsomt vet jeg, men lykke til.

Jeg har det så fint i dag, og det er så godt at det er torsdag. Og enda bedre at vi skal til akkurat det spesifikke året vi skal til i dagens quiz. Godt årstall, jeg har i alle fall mange gode minner derfra. Spørsmålet er om vi klarer å finne frem til det samme årstallet sammen. Ledetråden i dag, som nevnt, hitter fra VG-lista, fra en spesifikk sommer. Ja, den sommeren selvfølgelig, fra det året vi er ute etter. Og ledetråd nummer en, det var denne. En fantastisk poplåt. Og ledetråd nummer én er dagens quiz. Ledetråd nummer to er ikke dårlig den heller. Enda en superhit. Og ja, det er de, ja. Det er de låtene, men når var det vi hørte dem? Ja, det kan være at du hørte dem etter at de var hits, men det er året de var hits på VG-lista vi er ute etter. Tredje ledetråd straks.

har fått mange gode svar. Aller flest på det riktige svaret, selvfølgelig, og det er bare gledelig. Vi skulle tilbake til sommeren 1992. For meg var det en ordentlig god sommer. Og vi hadde tre låter som skulle bringe oss dit i dag. Den første var fra Maggie Reilly og het Every Time We Touch. Det der er jo samme dame og samme stemme som sang Moonlight Shadow i sin tid. Ledetråd nummer to var fra Roxette, How Do You Do? Den tredje ledetråden i dag, en kjempehit fra George Michael, Too Funky. Og der endte vi altså. 1992, sommerhits på VG-lista i Norge. Og for et år det var.

er en ganske interessant dag. Det er liksom dagen før morgenen etter. For i natt så spiller Norge mot Senegal. Jeg skal ikke være våken. Jeg skal sove så godt, kan jeg fortelle det. Men jeg kommer nok til å sjekke nettavisen når jeg våkner. Vi skal slippe det nå. Nå handler det bare om det mest umiddelbare, og det er dagens kaffepause. Og den starter nå. Jeg er, nå skal jeg hoste to sekunder. Jeg er ikke helt frisk etter denne runden jeg hadde før viken. Lå altså mer eller mindre horisontalt gjennom hele helgen, og så har det gått bra da. Og så er jeg to, var det jeg begynte, så er jeg to doble espressor inn i dagens kaffedrikking, så dette ser sånn tålig greit ut. Dagens kaffepause inneholder, hadde den sagt til sitt vanlig, vi skal quiz i hvert fall, vi skal åpne dørene slik at du kan få lagt inn dine. Jeg bruker å si 5 cent om hva du har å melde. Det skal jeg komme tilbake til. La oss starte med musikken.

Da er det altså slik at vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Skal vi se om jeg fort med å skrive inn årstallet I databasen her. Der vi ja. Det akkurat den jeg hadde tenkt på, heldigvis, for det jo kun en vi skal finne frem til I dag. Og det sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene personen. Mann, kvinne, nordmann, utlending, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Det opp til deg å finne ut da. Jeg har I alle fall tre ledetråder om denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat I juss fra et skotsk universitet. Sparsomt vet jeg, men lykke til.

Jeg fikk et spørsmål her fra, og dette er litt viktig, jo, fra Miriam. Hun spør, kort og enkelt, er du i form, Endre? Og tusen takk, Miriam. Jeg er i form nå, jeg var ikke i form på fredag. Ordentlig dårlig på lørdag. Fortsatt sengliggende i går. Og som du hører, litt grumset i halsen, men det er det eneste. Ellers er det greit, faktisk. Hvis du også har en sånn liten sånn hurtig sommerforkjølelse, så ønsker jeg deg god bedring. Og hvis du ikke har, forsøk å unngå det i det lengste. Vask hendene ofte og ja, unngå smittebærerne. Selv om det kanskje er et problem at det er nettopp dem du skal tilbringe sommeren med. Nok om det. Vi har enda en quiz å by på i denne timen. Det gleder jeg meg til. Jeg har et tema, jeg har tre ledetråder som skal bringe oss til svaret. Du er din egen dommer her, så premien kan jo være helt sinnssykt fantastisk for alt jeg vet. Alt jeg kan by på i mellomtiden er litt ventemusikk.

Jeg har det så fint i dag, og det er så godt at det er torsdag. Og enda bedre at vi skal til akkurat det spesifikke året vi skal til i dagens quiz. Godt årstall, jeg har i alle fall mange gode minner derfra. Spørsmålet er om vi klarer å finne frem til det samme årstallet sammen. Ledetråden i dag, som nevnt, hitter fra VG-lista, fra en spesifikk sommer. Ja, den sommeren selvfølgelig, fra det året vi er ute etter. Og ledetråd nummer en, det var denne. En fantastisk poplåt. Og ledetråd nummer en er dagens quiz. Ledetråd nummer to er ikke dårlig den heller. Enda en superhit. Og ja, det er de, ja. Det er de låtene, men når var det vi hørte dem? Ja, det kan være at du hørte dem etter at de var hits, men det er året de var hits på VG-lista vi er ute etter. Tredje ledetråd straks.

Vi har fått mange gode svar, aller flest på det riktige svaret, selvfølgelig, og det er bare gledelig. Vi skulle tilbake til sommeren 1992. For meg var det en ordentlig, ordentlig god sommer. Og vi hadde tre låter som skulle bringe oss dit i dag. Den første var fra Maggie Reilly og het Every Time We Touch. Det der er samme dame og samme stemme som sang Moonlight Shadow i sin tid. Ledetråd nummer to var fra Roxette, How Do You Do? Den tredje ledetråden i dag, en kjempehit fra George Michael, Too Funky. Og der endte vi altså. 1992, sommerhits på VG-lista i Norge, og for et år det var.